I o rana ko tatu kato to e te itstanga ta o tuku kia rinu tui te rane e tēnā o aere te reo imene te aku a katangia tue no tatu kato to te ura ia e tatu to maene ko e te autu watu i tatu mire ura i te openga epitoma i te rawe i atu i te ibukaria i a koe e rarotonga ko ia ko ambushia ma te eriki oh sorry beep beep sorry Agora maki mai, uta e kotu ki ana o nei e ko saui, te mata ia me te aro, o ia rai, te tarawa ke nei tō kumbana, ko tō kupu ia manako, te aerengaro nei. Agora maki mai tatou. No tea, nā saui hof tra atu imene i ura, e nā ake vai pūrua i imene i te reira, e pērā katoa i te tai o nā taiake. I roto i te atuonga o te imene te ura i e tata tumaene koe ko sau i hof te matatu kia koe e mi te aro. E rake angai ko mataura tatu i te ra imene nutia. O karungo tatu i te au te au kōrero, te au te wariki, te taiku i e roto i reira. Roto i tawa imene ra. Nā ra, roto i ra te atuonga ne, kai ra tatu ka karungo ka oat i te tai imene. Te ura i katua ia i te openga epitoma. E tata to tama ene no ari papu me taki aku me no tokorua mai no te tai wanga i ia au e nene tirini nei i nara na The Simpsons ko ate rira i imene ko manarangi ariki te ingo o te imene te imene i atu i te epitoma i tupake nei no te a kai tato rea karongorongo atu i te reira

0: e a te e tuku nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu kuki arani, tō tato nuti no te ora.
1: Kia ora ana kia koutou i te rāmoni te te akamaaranga o te rāanuang o te riki King Charles. Te tō tato nuti no te atingani, tatau ia e Jeannie Pera. Te onua nei te opati o te ngā i ākarakara anga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e pera katoa ko tārota kā i a rea e o ngā i te tai te kā puke te wai i te angāra nei. E ko te ia rewa kino totoa aia nā Aotearoa katoa nei. E maata angāra o te kino te irina ki i a rea kā pūwai tā te ia rewa kino kā rave ki te wai paunamu. Te akamata ki te katoa i nei te oranga te kā oro nā runga i te aranui ki amata ki te i te tuatau me ua pakarian. Ko te api i tuarua manu rewa i te tuatonga o tamake makaurau nei e rua tau sini e turu ane rea o tauira e arena ki tāi api i te paraparo i rea to pāke nei e rua ngā uru mai wā o puapi maki ia te taipea i arātu e te taipea i o akoronga taka kei to rātu i ere rātu i te au rāroa rai e mātou i ane e te api i tuarua nei i te apai mai me te tainga uru ki te tainga uru mārima au puapi i te karanga i are relief teachers. Nā ra, ok, i te paraparo i te pāke nei, te te roa tara numero, ka rei rau kai te api i te apaima i tara numero pu api i roto i tara rā o kota i o no te api i te tamariki. Nō ria kua tāpiri wovi i atu te api, no te mea ka rei rau te o pu api. Nā ra, ko te o tamariki e ka reto rato o metua e te wawo mai ki te api, no te tiki a rato, ka rato e akatika i te akaruke. Ka no ora e rato ka tiki to rato o metua. I roto i re te rikotia te api, i te amata i te katoa i topāke nei, i roto rei a tiunu, e ta ira i roto i a tiunu. I tapiri i ana rei te api, kari tuke mi te ire, te tupu i te parparaora. I roto i re i te rikotia te pē api, i roto i a mati topāke nei, kua tapapa te pē api i arei, e itu ane re ta ingo uru au pu api i no te api i tūrua te tupa mai te amata iti nei ko iti mai te numero ko tāmana ko katoa rātou e no te amata iti ki mua ka tupa oko o mai ki te rima ane re e ta ingo uru i te amata iti tupa ke nei uki e rima ane re rima ngo uru au pu api i te akaruki mai i te tuanga anga anga nei. Kua akite a Dave Lowe o te Quit Vaping Program i te amata i te tapāke ni, te rea tui te taingo uru maono tawasini tangata, te reiti tātua rea ka inoro tauturu rātou ki a topa mai te a piu vaping i a rātou. I tō rātou marama anga rātou e o te au kino tā te a piu ka akatupu ki a rātou. I rutu i tara taingo uru maono tawasini tangata e a tawasini te akaru ki tākeri. Te taipa i a rātou, kareroa rātou i puipui au awana me kore i veipana i roto i tō rātou ora. Ko te taipai i akaruke mai e i te piu vaping ko i oki no te, no te akapau anga muni. Ko te maata anga rā, kua karanga rātou e ko te au kino te kā tupu mai ki a rātou. The harmfulness. Ko te upunga rei te hitu tātou nūti no te atianga nei. Ko Jeannie Pera te ia.
0: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tato nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Tūro, tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai i tō aroa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, enga iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa, i e koko.
1: E āfua mai i maunga te tele manuia ole nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Happy Psalm 1 Language Week.

0: i te te tutu i te te tutu hoku.
1: Nai.
0: Pēni ai au tōku matau ti.
1: It's a good opportunity. E te kaanga mania te ia te rauka i a tātou kātou tō i mātou te kai runga ni te ara te o. I rauka i te tūranga, i te aere, i te aunga, i pōpinga. Te i riro e nā te warunga akatere i akatupu. I roto i te tuatau ne. Ai, e te katoa ngaire rau te epitoma.
0: Ai.
1: Aore uai, kai roa mātou angang. A oa o tirara uarai. A oa o tirara uarai, kai roa mātou angang. E tā ua tua te sāpati. Ki te ako oi au kotoa rera, a te mana ai mua.
0: Ui, pisi, pisi, koe i te epitoma ne. Ai, ai te te otawa, te usual nā te rare o e, rare, o ki te kāinga, rare, tereni, o ki te kāinga, rare, tereni, o ki te kāinga.
1: Kai kai.
0: Kai kai. Ati pete pete ua atuai, kola laka ua atuai. But no, yes, okay, mataora, mataora. E kia koto ea, e akarongonongo mai ne i te hirina kine māua e kā mataora koto. Actually, kia mataora koto.
1: Kia mataora.
0: Kia mataora koto i te hepatoma ne. No atu, te wanganga tā koto e rave. Te wanganga tā koto e rave. I, te tukotune māua i tō māua. Tō māua reo, aka māro iro i anga ki o koutou kātou tō tō te ia mana no roto i te ia pia rātio nei ki a koutou e akarokorongo mai nei. Nā roto atu i te mārewa, tai watu ki roto i te rātio, a tā koutou rātio tātakitai e akarokorongo mai nei koutou. A i tātātu programu te koronga atu nei māua i tō māua mana me taki ki a koutou kātou tō. I te ia hepe tōma nei kia manuia te au tāmana kohanga o te wanganga tā koutou ka hinangaro i te rafi te ia te hepe tōma tikai a te hepe tōma e tū mai nei ka karongo māua ka hinangaro māua ki i te karongo atu i te wanganga tā koutou i rave kia ringi mai koutou ia māua i te hepe tōma e tū mai nei kāre baru kāre kāre kāre kāre kāre rimo toruta i te numururu tu pia rātio neo e oti te tai te fingers crossed nei māua e kāre mai tātou. Kāre tātou.
1: Kāre tātou.
0: Kāre tātou.
1: Are kai nangaro ia. Kāre tātou.
0: So, kia kite mai koutou. Ko o atu tō tātou, tā tātou programu kuki airani. Ki wā kua o atu tātou ki roto, kua whainaro ki finalist nā te rāreo e tātou. I te tā emu muanga o te urātio, programu urātio, Pāmona Pacifica. So the Pacific Language Radio Award, te tuanga o te Pacific Language Radio Show, ko o atu tātou, ko tātou, te programu o te PMN Fiji, te programu o te PMN Tonga, e perakato te programu o te PMN Samoa. Toko a tātou. Ko o atu tātou e finalist i roto i te ia tuanga.
1: Ka, o te tanga ka, ko marama anga uarai.
0: Kare tātou.
1: Kare tātou.
0: Te hiri naki nei au e kare tātou. I te taonga e o te ia hepe tomo nei. Nā, ko te mata ia tātou i te ia pone ka tiri atu te tae kio tātou ko Māri. Nā, ko Maini Caroline te Kurupership. Nā, i te mata iti mua i o atu e tātou ruto i te ia tāre rehanga. Ko Caroline. Ko Caroline me e tauro ki atu. Ko rāua pā. Ko rāua te mata ia tātou i tā tātou programu i taua mata iti ara. Ko re tātou i re, but kua riro, kua pike ia tātou i te Acknowledgement Award. I taua mata iti ara. No te mioke ko te mua mata iti te rā i te ia tāre re anga i anga hi ai no te ia tuanga ne o te Pacific Language Shows. I te mioke ko tātou uo ki te o atu ki roto i te tuanga nei ko tātou noti te awa ia mai te acknowledge ia mai i tau a pōra. Now, te pō nei i te mio ki e kua o atu e whā pupu me kāre programu ki roto o ti reira rātou ka tārere e ka whaingai, whā whaingai. So yeah, te rā te programu no te hepetoma no māua. Me te taiku i atu ki e matauru koutou kātou tō e te hepetoma nei. I te hepetoma e tū mai nei ki ringi mai koutou, kia kakiti mai koutou. E hata kai tā koutou a ngānga i rawhi te mataiti nei. I te hepetoma nei, sorry. Ati, te rua, i te mea o kia ko tomo tu tātou ki roto i te marama o tiuno vi viki nā te nā reo e te imata iti i tōna te reanga
1: viki kino
0: ah pa te o te imata iti ni
1: hu a pa tātou
0: oh my gosh ko te tātou ki te halfway mark nā te nā reo e checkpoint te onoanga marama o te imata iti ni
1: me te mea tura o kie rai te rata iti kai te
0: rata iti kai pinch and a punch for the rest of the month no returns nā te nā reo e ui vi viki te kai te te tuatau a te ora te taime a tātou e haere nei te rina ki nei māua e ko mataura koutou i te apa o te matahiti nei e kia manuia e kia mataura koutou no te rua o te apa o te matahiti a tātou e tātou mo nei a tēnā ia te tā māua pupuwha ai te tuatau nei i te tuatau nei i te istakatuko ki arani kākarongono o te tātou i te karere no roto mai i te mioki e ko patapata mai i te taipai o koto ko ringi mai te taipai o koto no rungo ki te komukumanga te hepeto mai topāke nei te kautātanga o te Manihiki Community of NZ i tā rātou ruru tiketi tā rātou e tā manako nei no te anganga maata te kā rapihi e te hopenga matahiti nei ko ioki ko te kamaharanga te hitunga huru matahiti o te api i rua manu school i Manihiki te ia kohou te ia komukomanga te ia kautātanga ki a rato i te hepeto mai tabak nei Incorporated, te Aururu Committee, te Wakaere o te Manihiki Community Aotearoa Incorporated. Nā rato ia tuanga ea kateretere mai no tātou i te Iaponi. Kia rana and welcome to our program.
2: Kia rana.
3: Kia rana. Te mea mua kia rana tātou kātou tua i te aroa mātou te tua. Kia rana te tangata o te whingo niwa. Kia rana rawa i te aroa korereko te tua. Te nō te hinua, kia rana i te aroa mātou te tua. Kōtou ea karongorongo mai nei tō tātou porokarāmu i te ara o i te pō. Kōtou e ono ono mai nei a mātou nunga i te matapuka. Pera ai o kōtou ea karongorongo mai nei nunga i te rātio. Kia rana pū a tātou i te aroa mātou no te tua. O mātou te e ko te waka haere o te tangata Manihiki. I nutiranin i akarana nei. Ko au te mama, aka haere, i te tokotua katau nei, ko te papa, ko i te tauturu chairman, o te tangata Manihiki, i tokotua kaui nei, ko i ko to mātou mama secretary te ia. Ko i to mātou secretary tātā i te au nuti o te tangata Manihiki. No atu rā te rere, tō mātou a ka koroanga i tai mai ai mātou. No te a ka koroanga o te taianga o te itunga uru mataiti o Rua Manu School i tō mātou i Pukarea i Manihiki. Po tō mātou a ka koroanga te ia i tai mai ai mātou. I mua i o koutou, i te karungurunga mai, i te karere te ka oronga i atu ki a koutou. Roto te i tuatou, te oronga nei au Kia rāua, nā rāua e oe. A kāri atu, a kakitikiti atu, i te tumutika e tō mātou a ka koroanga i mua i o koto.
4: Me take māta e te mama perititini, o mātou tokotoro te e te teama ki tō tātou are rācio, te e pō, me i tāna i tūtua e no te ka koroanga o tā tātou api, i te api Rua Manu School, i Tauhunu. I te mea ki e, i te ia mataiti, December i te rā Tangarumaa i te rā Ruangarumatai o tai e pitoma ka lawe ia te aka maaranga i te itungarunga mataichi o tā tātou api i Ruamanu School e pera katoa te aka meitakianga ki te chairman o te api Ruamanu e te PTA e te ruru kumiti kātua toa pera katoa te mama principal Mrs. Tai Tuteru e tōna ruru puapi kātou toa. Te ononga atu nei, te ka meitakianga, no te mana kono koanga, e te parānianga, te aka maraia, te itungaruanga mataichi o tātātou api e Ruamanu i Tauhunu. No reira, te parāni teia, te aka kite atu ki tātou, pēne kare tātou e karongona, pēne kua karongo tātou. E te aka marangai, te mitua, te riruana, e poapi mat me korera e principal no te api pera katoa te o poapi te tavini ma te marudoi ki tuto i tatato api e manihiki e tauhunu kua riro te tuatau e takamara e tō rātou marudoi tō rātou kite te pakari te taimai ki tuto i te api e te api te tauturuanga i tatato anau tamariki me te uhi e taimai i ruto i te ira. Nō rira, te mana ko te i taimai mātou i te iapō, te kāri atu ki kōtou. Pene te vaine i te te au ex-student no Romano School, te Aotearoa nei, te Australia, te e atu i ruto i te ia niau. E tuatau meitaki te ia, i te kāri ari, i te mana ko, ke kite mai kōtou, no te ia ka koronga, te karawe ia, ki tō tātou enua. Pera katoa, ko ariki te community, te kumiti, ki rawe ia tētai kimianga pōpinga, e tauturu i te kakoronga o tā tātou api i tō tātou oire i taunu, te Romano School. Te rere tuanga, o ronga au i tā tātou tamaine, te sekretere o tō tātou community, no runga i tā tātou kimianga muni e tauturu i te iaga korong.
5: Kia rā anta tō kātou tō e te aroa korere ko te atua. No te, te anu anu nei tō mātou o ngākau i te tauturu i te iaga korong a korere ka karaveia i te opega mataiti no, no tā tātou api rua manu. No ia karaveia te tai kimikimi muni a raveia te ia i te rātirunga oru o tūrai i koe tō tātou marae, tō tātou akapuanga, tō tātou ngutuare o te maniki hōli te forahitu. Rā te runga urua tūrai, e raffle fundraiser teia. Me kai nā rokoe, me kā ko anō no koe te tauturu, ping mai aku, me kore message mai aku i runga te messenger, tā i Hannah Marie Yeremia, no te aiti ke tina hau. Me kua inaaro koe te sponsor, i te donate, i te kama i te tai tīkiro. Kore ara ia, no reira i te itinangata te no nei akarana. Pera katoa tātou kātoa toa inutinani. Haere mai, tauturu, tauturu i te ia kakoroanga no tā tātou api. Te atua te aroa no tātou kātoa toa. Kia tauturu mai te atua ia tātou. E kia, kia maewa te ia kakoroanga kārawe ia. I
4: tauhunu. No tea, meita ki te mama sekitikere, tauturi te kakoronga o te api i te tuatau. Me te te tū, me kāre koe i tū te tiketi, me te manakoro koe te o family, te rirona e puapi ki te ia api, me kole ex-student ki te ia api, kāre alai. A te pō, te rā turongoru o chiulai, ka laveia te kimikimianga, no te kakoronga o tātātou api e tō tātou kainga i Pukarea. No reira, ti e tātou te kōpū tātou, ti erena ki ti api kare arai, ti reira pō me kare au tiketi, me donation tā au, you are most welcome, e te tūro te kakoronga o tātātou api. Penei, me meita ki a, i a mātou ki a, ki a tāiku i te ingoa o tētai o metua, te rirona e tavini i roto i te api e, i roto i te tuatau o te api kua kamataia i te mataiji 1956 kua kamataia te api ki tō tātou enua te, tua, te tuatau mua e rawe ane te api nā te evangaria e rawe ane te irera ki tai rā ki te mataiji 1956 kua tomo mai te kaumani i te katū i te are api i rua manu akamatai i te tuatau i te papa tangata Simeona koi i te puapi mua i te tuatau i neke e kiruto i te api i rua manu e te vai tūra te mātango te story rorunga i te kua rino mai te ia papa nāna i akamata te api e perakatoa te teo i ngō i kuni ke tai kū atu ke a rongo tātou e te tuatau de e te puabi papa e spies kua rido katoana ti au papa e tauturi tātātou api e rua manu ko mana ko ia de prania ngai ka ka tupu ia de tai api a college ki tauhunu te ta den a tere mai to rakanga ki tauhunu tere mai to tuko ki tauhunu ko te ka kulonga te tamana ko ia ki riru mai te api e api college o te tere nianga e te o tangata ki riru mai e puapi pata kare te re re tu, e tupu I roto e te te o tangata e rako mai e mātu ko ariro katoa mai papa tautara purea e mama kura purea no agatoko manawa te au metua te api ki mani pera katoa papa tikaka Henry ko ariro na te au metua e puapi mata e Tommy Webb te au puapi te tema ki mani ko mata taruia e tona ka piripire katoa ko rawa te tai puapi mata te tai katoa mai ki ruaman e papa nehemi e tauira wariro mai e puapi pera katoa ko papa araipu taura ko ia katoa te tai te tai mai I te api wadina ki ue te orane tono tokorua e talau anau me te namo iak pera katoa ko a riro mai a noro bishop e tona tōrua ko mama kairangi e I papi mata no tatatu api e te papi di riro mai na ko Sylvester Vavia e tamaiti mauki te Sylvester Vavia alapi alaipu minoko atini tamaiti rakanga mani ki te ia ko a riro katoa na ia e papi mata I roto I ruaman e tete mama mani ni mato Mani ne mato kua riro katoa na ia e I puapi mata I roto I tatatu api I rua manu. Pera katoa, munokoa pepe, munokoa tea pepe, ko I katoa te tai, I rirona e I puapi mata I te api. E pera katoa, papa pama Richard e te mama ngā tona tokorua kua riro mai rau e puapi mata e puapi lauoloai I tatatu api I rua manu. Pera katoa, ana katoa, kua riro katoa ana aia, e I puapi, ki tatatu api I rua manu. Pera katoa, ko ri taia, e tona tokorua, kua puapi katoa laua, ko I katoa te tai principal, I tatatu api I rua manu. Ko riro katoa, papa tere ave, e tona tokorua mama tuhana, e I puapi katoa, te tai puapi, I principal ana, ki maniki. Pera katoa, mama ana rauru. Kua rido katoa aia I puapi, e ko ia te puapi mata, I ravi ia I te ononga ruanga mataiji, I te 2000 e Tangaru Maono, 2016. Kua rido katoa te mama, I te kamara, I te ononga ruanga mataiji, o te api. E te umai ki te ira, te principal o te ira, ko ia ko Mrs. Tai Tuteru. E ko ia katoa, te puapi mata, ka kamara I te itunga ruanga mataits. No rere, te akameitaka ni I te atua, e te upuapi I rito I kune, e toro ngoro tuma, patata ki te angauru, te upuapi mātau o te tāku taikotu, I rito I te tuatau. No rere, e mea tau, ki a kamara tātou, pēne au kōpū tangata, te tai, o te au tāku I tare, I rena ke ue, ka mataura lātou, I te karonga I te ingoa, tō lātou o mitua. Tō lātou kōpū tangata, te ere ki tō tātou I Pukarea, I te tauturu, I te api. Ka mita ki au te tua, nāre ngā kāre te au puapi mata, e te au puapi I rute I te api. Ka rewe ki te tatau, ka rewe ki te I te tata I tōku ingoa. Ka mita ki au te tua nō lātou, e tātou kātou tō te ere na ki te api, I rute I te pō, e me tau, ki a ka mara tātou, e te ka mita ki. I tālātou tāwinianga I tō tātou inua I Ruamanu School. Nō reira, pēne e tuanga tōeta e tātou mama.
3: Akamitake oe nō te fufuianga nō tātou rutinei, nō te akareanga I te karere, karere mane, nō te tauturuanga I te itunga uruanga mataiti o Ruamanu School I te Pukarea mane. Akamitake anga te e ki te tua. No te ia, te tuku ia mai ki runga ia mātou no te akari atu, te tai au tuanga, te kā tauturu. e te iti tangata mani ke ora ana te atua te aro anu tato
4: me take ka nga lo te tai ku atu te tai unua o te upuapi te upuapi na I think is me take ke akarongo tato pene katopa te tai unua akoro maki mai ko te rau ko te iaku I te iapo I te apai mai ki nungai te racho te me mua te upuapi mua mama te reau puto tenau ke mama hura di tai ku tu na poro muno ko ko mi ben pukerua te ko tai junior williams o papa metua william nga hoa tu rau ko john wano o john wano ko I de puapi I lave I ai te apianga o te woodwork e te api ruamano koe te poapi iwa te tamai te yakamata te api o te api kamuta te woodwork e ruamano school e pera katoa ko ma Auntie Jane Mairi koe katoa te tai araipu tutai ko Jane Kora o no api no wapu mataheria o noabi kauraka dan tere kauraka dan ko Mrs. Parau taruia ko o tarumi taikakara tarumi te e te kaipipo ki te e takai e tamata ko I katoa te taipuapi o toho arahu te nonei maniki e munoko vaine yuane Joy Harry Papai Emily Kero Mama Rui Ropiani Munukoa Elisa Maria a Papa Veri koe katoa te tai puapina I taunu e pera katoa Chare Mairi Papa Chare Mairi pene kua topa iaku te tai o anonga te marani rau I te iau ingoa o te iau puapi no reira thank you so much no te karongorongo mai I te tuonga o te api ruamanu I tai mai mātou ki te are rachu I te ipo e te kakete ki te kopu tangata e te titangata kuki airene no te anganga meitaki a te iau mitua I roto I tauratu oranga api no te kite e te pakari
5: tai me toi inangaro wa te oronga tuto mato leo ka meitaki anga koto te no maera maniki tau hunu te anga pakari nei nungai tō tato wapu te oti te au arongare tue te PTA, Pretini ang karatoka, mera katoa, te project manager, karapapo koteka, koto te anganga pakari, pera katoa, te au mama, ang kara George, koto te tunu kaikai, te au rā katoa toa I anganga I ai, te au wapu folk, yaka me te
4: kia mea
5: no te mea, me tai atu mātou, irote te a hopanga matai tia, ngai, hopu opu folk, tō mātou, tai te wapu folk.
4: We are
5: family. We love you all.
4: And
5: God bless you.
4: Praise the Lord. Thank you.
6: Praise the Lord.
4: Thank you. Te mea openga. Ai, te talu atu nei. Te kamitaki. E koutou kato toa. Te mea mua. Te papa ariki. E te mama ariki. O te whainga itu. E te kopu tangata. O te whainga itu. E te papa mana. Tangata mana. Prata toka. Pera katoa. Are ngaro poine. Torometua. Te kālesia, sia sisi, te kālesia kātotoa. Māriroi, I te rawe, I te wanganga, I runga I tō tātou ohire, I tauno. Te aka mētaka tu nei mātou, I Aotearoa nei, no tāko tō wanganga mētaki te project o te uāpua ruamanu. Te aka mētaki I e tatua, no tēnā māriroi. No reira mātou I manako ai, I te ere mai, te aka kite, te vaine I te ume pōpinga, te ka inangaroia, no te reunion o ruamanu school. I te tangata, tamariki nā te tua, te mua I tātou I te iepo, te pachi nei mātou, tō tātou ngākau tae, ke tau ki tā pauro, ko te tangata ngākau oronga matere, reka reka, ko tā te tua ia, e ariki. No re, I te tangata, thank you, no te karongorong mai I mātou, I te iepo, pera katoa ki asaj, thank you so much, te tua ngā tare rācho, no te akachika mai I mātou I te iepo. Te atua te aroa, no tātou kātou toa.
3: Amene.
0: Amene. e uianga te uianga hopenga te ki ki te tai wa tō koto a me ka hinanga ro ki te tai wa tō tato tō tato i tanga te kōki ni e akarongorongo mai nei mā taki taki mai nei tā tato programu me e uianga tā rato are there any pages that they can contact or Manaiki community notices that they can keep an eye out?
5: Yes, we do have a Facebook page under Manaiki Community of Auckland, New Zealand. Manaiki, message mai and I will reply back.
4: Te mea opanga, te mea opanga ki tātou deji tangata me te inangaroro koe te ere ki Manaiki te la tangon ma o December ki te ruangaro mātai kāre koe alaia. Come, welcome, ere mai, kāre tātou ki e mataura te kakorongo tā tātou api I Ruamanu School.
3: I wish I could come.
4: Te tua te roa. No tato di ipo. Thank you so much.
0: Te ia te tai ripene te ta tei tāwiri hia. Ah, ke ono ono mai koutou kato tua ke akaro ono mai koutou I te o tamariki no Ruamanu School I te tua tau nei. Te ia ta tō rātou reo aroha ke koutou kato tua e akaro ono mai nei e mā taketake mai nei.
6: Omo no achi e ritto otto. Omo taru chi e

0: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te i te tangata, kā reo nā reo. E i te tangata ia, kā reo nā kōrero. Te i te tangata, kā reo nā kōrero. E i te tangata ia, kā reo nā pāsire.
1: Motu ko, motu ere. Kia pūkoro o vaivai, kia mokora o kaki. I runga i te pīmonu rima torotai.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: I tēnei te roto tātou i te tuatau ātui-tui anga ki te iti tangata. Ko ia oki te nūti nō te au mataki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pīmonu kuki airani. Kōke kutu e te uteke, tra o te tātara arātu ni, ka riro ko mai tō tātou nōti nōti ipukarea mai, te irinaki angara auki, ka roka mai tō tātou nōti nōti ipukarea mai, ako ni, ka akatangia tura i te reira, me rau.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Nūti putoputo no tāmaki makaurau nei.
4: Tato kato toi te tangata kuki arin. E akara ono mani tatato nuti. Iro toi te iha e mani tēne. Ina ki uwe ko matara tako to. Oro te i te iha ra. I te kai papanga tira anonga o te reki tāne. No e ra. Ko ana nā tangata kere te. Miro te mwete pati putanga matawara kominiti. I akara ne te ro atne ia koto. Te mea mua. No tato re e matawara. E kare a tato nuti tra o inuti ak maara rau ki tato. E tato mani ak matiputu nun tato ngā kukuru anga e tū mani i ruto ni i te amara mo ki mo. Tato mapu te tiri tiri mani ki tō tato tō i ruto ni i ate pitama te kukuru anga tu ipanga mata. Nurira ak matiputu tako tō mani me te heru tu kāpiki tu ipanga ni tato kupu koe. E me te akara ngono me koe matawara. E no ono koe o ki akara naka ina or koe. E tauturu i te i ako kurunga. Kare a re ia. Me kapiki ato i panga. Tani ni oma i ako. Na me kate a me koe. Kare tuku me kiro te tata topu ka panga. Na te matawara community. Ko te maata atu te tauturu. Ko te maata ratu i te mitake. Nuri e te ki te tura o te o anganga ere a te o mapu. E rawa me re roto tata to oire. Maru i ru i te kimi muni. Nāru te oho ko mere kai te tai au tū anganga. Te kariro e tauturu i tō rātou a koronga. Ko te bairua te e kai nangoro ia. No tātou e te omitu e te ututu e te tauturu i te iau a koronga. E pera katoa te akara katoa atuara tō tātou a hono anga kātori kai matawara. Te maruru i katoa rātou te kimi muni. No te akamaranga te anere mutaiti. O te tai anga e ungeria kire tō i tō rātou. Paris i matawara a te imata i tiki mua rota wa sini rungon maitu nuri a ere su tato tu uiri tangata kato tu tau tu rotu i ta tō rato wa kukunua no o e matawara i ni te rua no tato i te upunanga ko te tu ipanga papanga me tautua tuara ki te o akateritere o te upunanga o akarani ni te taime ki te ipanga no tato mai wanui i tūmane i ruto i aukate nuri a Me te kamata ki te o teritiri o te pūnanga te tai mai. Nuri a te tikeru ni te ruo te ipanga. Ka putuputu ho ho tuka ki te aturi au te rire. Ki runga te marewa a e koto e putuputu ho e. Nuri a e agarumu mua i atne ka mani e tata to nganga. Kutu te epitamo o te rio maori kuki are i te rira epitamo o aukote epitamo mua. Nuri a e te o papi. Ahamaruri te apipi tākoto aitam ke mataura tātou a tiri rā me e putuputu tātou. E te toro te nuti, te ki te iatu ne to tātou kupu tanga te arini nara tui tūmatatenga i te iau ngā rāne. fure te urungatu nei i te roha puman ke koto kato tō te narato i te matara. E te tuato o ke tuato anun te i nutire nei i me tau re tato ki ahono i te tato o tamariki i pera kato tō tato o mito pakarikare i te tuato nei. A poina ki te tato me muki muki mokore ainu e ki te vaira ako muki mare ki a maru iro i rato e ki a mita ki tō rato muki muki nore a kote o tūtu a kati ki te o tarano tato i rito i te apitamane te tanda te o aito tumu ura ko te tara tō tarere i te apunga apitamane i rato angu akarakara i atu naro e te matuka ina tika e te mane nore ko te tai tuanga te te nore i na tato te te tangata kukiane ki a kama tutu i tatato tamariki i te rawa i tatato piu tatato aho nonga maori kukiane e tō tato reo ke kore tiri e ngaro ki a maru ro tiri ra no te au ki a muri mai me tatato i kite i te iau aito te rawa i te tari karika mata te rawa i te ngā po i tō tato e pukare nuria congratulations ki a koto i te o tamariki te au tū i te auro na te tō koto i orongo o mera i te marore e te ki te karapi no te o tō ato ki mō tāko mai te kere pene tā tātō rātse ko ki aren no te a tikanga mania ki aren mai nā rumā i te marawa i te akite ki te atu i te o tōtō e te punei ki roto i tō tātō matakinanga te matawara community i ākarāna ne no rea aro opanga ki tō tātō i tāngata katoto te ino ki rungai a koe a te aro Australia o katoa ki tō tātō i pukari a mania te tō te aro anu tātō ka ki tō hoho a te e putamu ki mua ki o rāna i ki a manuia
5: ko tō tātō reo e mea puapinga ia api i ia ki tāko au tāiake tāko tō au mokopuna e tāko tō ānau ki o rā tō tātō reo Māori
6: Nuti no te aupuna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e te istangata i te ati amani, te avia ona tātou, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maro iru, nā te okuta i tāre, e oro mai i te nuti no te au mea tupu mera i tukuroa.
7: Kia ora ana tātou kātou toa i te aroa maata o tō tātou atu ko Yetu Mesia. Te reo aroa me konei atu i a mātou kātou toa i tokoroa nei. Me roto mai i tō tātou papa oru mitua Reverend Tengarua e mama Ann Paniora. Te inangaro nei rawa i te aka aravei i a tātou kātou toa, tā tātou ano tamariki, ano māpū. E pera katoa te o mitua. E tō tātou o mitua pakari te noo nei i roto e tō tātou oire. Kia ora ana e te aroa mata o tō tātou atu ko Yesu Mesia. Te inangaro nei au i te aka meitake i tā tātou ano tamariki te tere atu ki rarotonga no te aka koroanga o te mire atu. Tā tātou tamariki te mata no te oire tokorua ko Jaya Metuatini e pera katoa te tamaiti ko Terai Sulepa. Te a ngā tamariki te tū no te mea i a mātou i tokoroa nei. Kua teake mātou o ti tā mātou aka koroanga oke mai ki te kāinga e te ākara e te ao māpu. Te tū ki runga e te atamira i rarotonga. Pera katoa, te team Waikato, te etamaine Kotawa, Precious, Benyan, Natua, George, te etamaine a te mata no kirikiriroa. E roto eia i te ia pupu ia mātou, e tō rātou o pū, te aru ia rātou, ko te arikitarai ia niva rau ko hani, te aru mai i te turu e te ia ano tamariki te ngā koporau nei mātou, te oire tangata. I te ākara atu, i a rātou, e kua kite rai mātou, i te pakari i tō rātou inangaro, e te ura ki roto i te iatārere, e pera katoa ki rauka i a rātou i te ārāwei, i te awaronga ura, kua tō koto kua rangatira. Kua tai koto ki te ako koroanga ma te akari atu i tō koto inangaro i tō tātou peo Māori. E pera katoa, e te tuku atu i te reo aroa ki te ao mata, Mei roto mai i te o oiri e pera katoa te o inua. Te tai atu ki rarotonga no te ia kokoroanga. Puma ana te ngākau i te kiteanga i te tū. E pera katoa i te o raveanga tā te ia ano tamariki i rave. I no te ia tuanga o te mira atu. No reira me taki maata, me taki maata kia koto a katoa toa. A, ko te rua o te karere ia mātou, i roto i te iangara o te King's Birthday, e, kua rawe ia tā mātou ua pou tokoroa. E, me te mea me kua mātou tātou i tō tātou ākonoanga Presbyterian, i rawe ana mātou i te ua pou fellowship. A, i te ia mataiti, e, kua o mātou, e ko mato anake e te akara e to mato ora mano mato te ekaresia so na te papa ora metua Reverend Dangaru nana i oronga mai e to mato tumutapura ko i oki me roto mai e te mata i opene ruanga uruma varu i rewata inga uruma varu ki te e ruanga uru te tuatua nei teia no te akakite anga e te akariro anga e te au inua e pipi na te atua ko te ia te akaue anga a te atua ki a tato ki a ere tato akora te akora i te tangata ki a riro mai rato e tamariki na te atua ma te papetiso i a rato i roto i te ngua a te mitua te tamaiti e te wairua tapu. No reira e te pōvaraire, e kua rāwenga mai mātou wei. E te te eo a anga-anga te kāriro e nā te kātoa toa me te variety show rai. E so akamata mātou, tā mātou o Pepe, cutest baby competition, e era me mātou ki tā mātou ano tamariki, e no te mea te kitene mātou e. Reka, mataora rātou i te TikTok, e ua kitena mai te te eo TikTok a te tamariki, mataora rai puma ana te ngākau i te, you know, ki te anga tata tato o mitua, i te āreki, i te peo a te māpū. Koe katoa, kua rawe katoa mātou i te i Bible Challenge Quiz. Quiz teia. E ata mātou i ki te meiroto mai i te pukatapu. No rea, teia, ko ki tēnā mai e mea ko ere ana koe ki te api i sāpa te ko tāmo koe te au tua te api ia ki a tātou e pērā katoa te tuanga i te akararangi i tō mātou o mitua pakari no te mea e te ki tēnei tātou e te pakari nei te tangata e te rua iri nei te tangata i nā rā kare rai tō rātou irina ki anga i roto i tētua are te ia e akakore ia kare te ia iroi Era mai rātou, ai mata mai rātou i te turu-turu i te akakoroanga tētua e pera katoa i te akakoroanga o te ekāresia. I te mana kei, i te pōpungi, ko rawe ia te te ia tuanga ki te poro, ai, ko ia tukai tātātou ano māpu, te okopu tangata te era mei, mei te pepe, e taira wātu ki te mitua pokari. So, kua ki te mātou e, ko ia tukai tā mātou ano tamariki, i te kite poro. E pera katoa, you know, tātātou o māpu e tumu rātou i te aka epa, i tō rātou o tapere e pērā katoa i nā ngaro rai tātou e kia re rai tātou no reira i rāwenga pakari tātou e kia tukuna atu i te au players me taki tō rātou tūranga kia rauka i rātou e i te re i roto i te ia ki te pōro i nā rā e ate mea me taki ko matahora te kātou toa no atu e ko te pupurua ko i ataka tō rātou pupu ki te pōro ko te au tiampu e te amu pen o ta tato ano tamariki ne o reo rira ki a kameta ki e tētua pera ato i taua a pō rai e kua rawe mato te tuanga o te peotupuna e te ora nei te reo te ora nei te ura te ora nei te peo i roto i ta tato ano tamariki e so ua mataora mato e i te sāpati ina nei kua rawe ia ta mato ua pō i te imene a kameta ki a ka papa i to mato me tua tua no rira kua riru o te ia ngara e ngara tāmatora i a mātou ko te mea māta e kia reka mātou e kia matora mātou i te rotai anga te iti tangata Christian i te akamāreo i roi atu i te i te akatupu i te opipi a tētua e te arataki anga i tā tātou ano tamariki ia ki te rātou i tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ko te toru, e ngā tūma te tengatei tupu ki roto i tō tātou oire, ko te metua tāne ko papa Mika Aiturau, wa taka ke ato eia I te raruanga uruma a o me e pera katoa I te yametua tane ko papa pepe maao a te eru I toru tōna pure kōpū tangata e a te paraparau ka tuku atu te yametua tane ki te kōpū o te inua no reira te tuku atu nei I te reo aroa ki te kōpū tangata kātoa toa e ki riru nā te atua I a ka puma ana mai I a kōtou kātoa toa no reira te iaua te karere me roto mai I a mātou I tokoroa nei te mataora nei te nooanga te mataora nei te o ka arawe anga e te mataora katoa nei I mātou I roto I tō mātou oire. Nō reira, te atua, te aroa, kia tātou kātotoa. Kia ora ana, e kia manuia.
3: Kia ora ana, ko aere I stangata I te ati anani. Te awi anō tātou te kapakapātu nei ki te mataua Māui I Hawke's Bay. Kariro nā te mitu o waini maro irui. Taime pare anga Samuel QSM e oro mai tō tātou nuti.
8: Kia ora ana tātou kātotoa I te aroa mātou te atua. Ya ko meiti ke ete to ti arabi ko ta to ti ti a ye ne to ta to nu mo no hok spe ye te nei a te pa mi to I te pro pro ya ke te mane te ma ma re ma ta ro ra to ja ko ngo te nu ti te uta ka ti ere ki te tere o te ko ka arin ku shin che ti te ke mo ni o ki te South Island a te ka ki te ne te ta ka mo ri po ti mai ha ta ro ra to ti te u ga ta to a ere ere ma te ri po ti mai e tuke tuke ta to report ji po ja ko me ma dara o mata ro to to tere ji era ra to ori ge a me te te to no ti ri a nga e mu ri ke ri ti ri ko er me ri te ta e mama tu waru e nga na e ko the library o ti mama ko a ko ala to na ingo o ma to e ri ti ri ko ti mama tangi a ori un page a no ko tai ki I me I pro nga a ko a ko ki te I ton pu te o pro pro ka to to ka me e ko ri pa mi tu ka ka ka join mai e gera to te itara to nga na te akhit ne e re te te ario the council o te te ario are ario the council te in order in te ario ta ngata ke ari kiro to me te tu ka tu kore ko ta au po te angkro to e te re akar kar ra to ye e te ka kom kom ra to ye ko e te te te ko e te are are o ta kri e ta e ta e ta e wo pi amoi e te ta era e wo pi amoi ori ga ka mitik e te to te akite ne e ya e e o nga e wa te ta e ti au ari ka tu e au ari o po ti ti te pa o ko ni to ma to te te to te o te o to ga o ko ko ni ma to ti flex mi ne re ti au ari ne ma ne ti au ari a te te ma na ka ki mo pe ka no ra te e akar kar e ra to ga akar kar e ga ka te ko te e akar kar mi to ro mo te te tsar no ri tu to mane je ki ta yo ta ka te no ra to je e akara e pe ne ka no ra to je ne ki ro to o te mana ko ko ni ja ki te e te tu go ki ki ta ra to we e te te ta yo a ti ka mane no ko to je e re je pa ti te ta nga no o no ko to o ye ki a me te ki e te to no ti re e pe ra ko to ta to to par ta itu wa ra ta ra to me a abipi ai kamu ta ka ibta makani ai oi saka rata tu motor ite itra bi tara tu ngang ti akar kara tu rau ai ma ta ora rata itra bi ta kara tara tu chong so ti me ti de ra mau ma tu ti api sta tu riu ko ar mai ria ti ti me ria ti e tu par ta ti ria ta ta ma tu ura ko ni ko ar mai rata ti ko abipi ai kamu ri ta ta tu api ri o ti ar ni ra pe ka ino ko tu ar mai ke koni te uri turu kato to koni to tatu ngutu ari koni. Oye ke aka meiteki e te tō no tiri rau. Anga anga e rawi ini I roto I to tatu uri koni. A te ake te maire mama trani o wani I taratou pure nai. Ko rawi I taratou pure nai. Na mai kara te pure. E na te te ako na te aro. A nei rawi te pure tia. E kota muna ko maatai koni. Ka te tapatiki mo. Ka rawi e te kai kai angu koe te kanga olomito. Ko te akura te au tae ka te ergi te tere I ki South Island te ako me teke te tō no tira ka kai kai koto a te tapatiku mua e a kita mare ma matarani ko te pure ra a ko I tika te matare tara tu pure o kita na I re e I tara tu ra kato ari nana ko ara mai te a mama ko kama mai tana tamai te aiki ko te shopping center

0: Kura, kare reno te ititanga te Pacifica, nuti i te reo Māori kuki anani. Pacific Radio News in Cook Islands, Māori.
1: Kia rāna kia koutou i te rā moni te aka maaranga o te rā anuang o te riki King Charles. Te to tātou nuti, no te atiangani, tatau ia e Jeannie Pera. Te oronga nei te opati o te ngā i ākarakara anga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e pera katoa ko tārata kā i ārē e o ngā i te tai te kā puke te wai i te angāra nei. E ko te rewa kino totoa aia nā o te aroa katoa nei. E maata angāra o te kino te irinaki i ārē kā pūwai tā te a rewa kino kā rave ki te wai paunamu. Te akamata ki te katoa i nei te oranga te kā oro nārunga i te aranui ki a mata ki te i te tuatau me ua pakarian. Ko te api i tuarua manurewa i te tuatonga o tamake makaurau nei e rua tau sini e turu anere au tauira e arena ki tana api. I te paraparau i rei tapake nei e ruongo urumai wā au puapi maki ia te taipai a rātu e te taipai e o akoronga taka kei tō rātu i ere rātu. I te au rāroa rai e mātou i ane te api i tuarua nei i te apai mai me te tainga uru ki te tainga urumari ma au puapi i te karanga i are relief teachers. Nā ra, ok, i te paraparau i tapake nei, te teiro o tara numero, ka rei rau kai te api i te apai mai tara numero pu api i rutu i tara rā o kota i o no te api i te tamariki. No ria kua tāpiri wawi i atu te api, no te mea ka rei rau te o pu api. Nā ra, ko te o tamariki e ka reto rato o metua e te wawa mai ki te api, no te tiki a rato, ka rato e akatika i te akaruke. Ka no ore rato ka tiki to rato o metua. I rutu i re te rekotia te api, i te amata i te katoa i topāke nei, i rutu rei i atiunu, e ta i rai rutu i atiunu. I tāpiri i ana rei te api, kari tuke mi te i rei, te i tupu i te paraparaora. I rutu i re i te rekotia te pē api, i rutu i amati i topāke nei, kua tāpapa te pē api i rei, e itu anere ta ingo uru au pu api i no te api i tūrua te topa mai te amata iti nei. Ko iti mai te numero. Ko tāmana ko katoa rātou e no te amata iti ki mua ka topa oko o mai ki te rima anere e ta ingo uru. I te amata iti topa ke nei uki e rima anere e rima ngo uru au pu api i te akaruki mai i te tuanga anga anga nei. Ko akite a Dave Lowe o te Quit Vaping Program i te amata i tita pākeni, te rea tu i te tainga uru maono tawasini tangata, te rei te tātua rei ka inoro tauturu rātou ki a topa mai te a piu vaping i a rātou. I tō rātou marama anga rātou e o te au kino tā te a piu ka akatupu ki a rātou. I rutu i tara tainga uru maono tawasini tangata e a tawasini te akaru ki tākeri. Te taipai i a rātou, Karero a rātou i puipui awa awana me kore i veipana i roto i tō rātou ora. Ko te taipai i akaruke mai e i te piu vaping ko i oki no te, no te akapau anga muni. Ko te maata anga rā, kua karanga rātou e ko te au kino te kā tupu mai ki a rātou. The harmfulness. Ko te upangarei te hito tātou nōti no te atiangani, ko Jeannie Peratea.

The QR code ki te pasele i o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele i o te tua. Ka anuano i e tātou kia kite i te anuano o te tua. E reira tātou e kite i e ko te i a tōna reo. Aka rongorongo mai i te porokura mu. The QR code ki te pasele i o te tua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tato nuti no te ora.
2: Ki ora ana ki o koto, me i te mate o koto e te roa atu ki teiti te tō tato nuti no te atiangani, tatau ia e Jeannie Pera. E te sāpate e akamatai te epetoma o te reo Samoa. E i te amataite ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karangane e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i te o e ka reisia e ri Aotearoa ni. Akamatare rātou i tā rātou o kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e ka reisia tātakita. I Aotearoa ni uki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumātoru, e rua anere e tanga urumātoru tawasini tangata Samoa i Aotearoa ni. E anga urumā waru patene o te rā numero, ko i uki e tai anere e ono tawasini Samoa, ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Ko Ronald Lapreet, ko iana te tairutu i te pupu imene The Commodores. E anga urumata i te topakene, i tōna akaipupu anga e e tāna waini ko whāri no Aotearoa ni, no omeira e ki Aotearoa ni. Anau tā rao tamariki ki Aotearoa ni, e rua ngā tamaro e ta i tamaine. Ko te tamaine, ko Soraya Lapreet, e amani music ana aia, music producer. I nana i runga i te Instagram, wa tuku atu tāna tamaine a Soraya i te ta e akakite anga i te akapapu e ko taka ki atu tōna me tuatane a Ronald Lapreet e itunga urumarima o Ronald Lapreet mata iti i tōna taka ki anga. Ko rekotia e ko te marama me te pauatu i nanai e o tautahi ko te marama maroro atu teia me i te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i o tautahi. E ko te waito o te maro e roto i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te api i tuarua manurewa i te tuatonga o tamake makaurauni e rua tawasini e turu anere au tauira e arena ki tā api. I te paraparo i rei topakeni e ruango urumai wā au puapi maki ia te taipai a rātou e te taipai e o akoronga taka keito rātou i ere rātou. I te au rāroa rai e mātou i ana e te api i tuarua ni i te apai mai me te tainga uru ki te tainga urumai ma au puapi te karanga i ara e relief teachers. Nā rā, ok, i te paraparo i topakeni Pākeni, te roa tā rā numero, ka re rau kai te api i te apai mai tā rā numero puapi i rutu i tā rā o kota i o no te api i te tamariki. No ria kua tāpiri wuvi i atu te api no te mea ka re rawa te o puapi. Inara, ko te o tamariki e ka re tō rātou o metua e te wawa mai ki te api no te tiki a rātou. Ka re rātou e akatika i te akaruki, ka no ora e rātou ka tiki tō rātou o metua. I rutu i re te rekotia te api i te amata i te katoa i topākeni i rutu rei e tiunu, e ta iraira te e tiunu. I tāpiri i ana rei te api, kari i tuke mi te ere, te i tupu i te parapara ora. I rutu i rei i te rekoti a te pē api, i rutu i a mati topāgani, kua tāpapa te pē api i arei, e itu ana rei ta ingo uru au pu api i no te api i tūrua, te tupa mai te amata iti nei, ko iti mai te numero, ko tāmana ko katoa rātou e no te amata iti ki mua, ka topa oko o mai ki te rima anere e tainga uru. I te amata i tito pākene uki e rima anere e rima ngā uru au puapi i te akaruki mai i te ia tu anga anga anga ni. Ko te upangarai te hitu tātou nūti no te ati anga ni, ko Jeannie Pera tea.
1: E a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tātou nūti no te ora. Te akarongo mai nei koutou i te reo o te iti nangata Cookie Island. Pimonu Cookie Island. Cookie Island. Cookie Island. Cookie Island.

0: e a te e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
1: Ki ora ana ki koutou, me i te mate i koutou e te roa atu ki teiti te tō tātou nuti no te ia ati angane, tatau ia e Gini Pera. E te sāpate e akamatai te epetoma o te reo Samoa. E i te amataite ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karangane e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i teo e ka reisia e ri Aotearoa ni. Akamatare rātou i tā rātou a kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e ka reisia tātakita. I Aotearoa ni uki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumātoru. E rua anere e tanga urumātoru tawasini e tangata Samoa i Aotearoa ni. E anga urumā waru patene o tera numero, ko i uki e tai anere e ono tawasini e Samoa ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Ko Ronald Lapreed, ko i ana te tairutu i te pupu imene The Commodores. E anga urumata i te topakene, i tōna akaipupu anga e e tānawa ene ko whāri no Aotearoa ni, no omeira e ki Aotearoa ni. Anau tā rao tamariki ki Aotearoa ni, e rua ngā tamaro e ta i tamaine. Ko te tamaine, ko Soraya Lapreed, e amani music ana aia, music producer. I nana i runga i te Instagram, ua tuku atu tāna tamaine a Soraya, i te ta e akakite anga i te akapapu e, ko taka ke atu tōna me tuatane a Ronald Lapreed. E itunga urumarima o Ronald Lapreed mata iti i tōna taka ke anga. Ko rekotia e ko te marama me te pōatu i nanai e otautahi ko te marama maroro atu teia me te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i otautahi. E ko te waito o te maro e roto i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te tei champi ni te sāpati i istamaki i tamaki makaurau ni tāne varavātu te akawa kia ere maria ai kia tapu. Kara o ke e ari u mena, tira reiria, haru mu ke tu taka wai e, vivi ke tu e te oka ore tonu pātikara. Ki tia i ema iria, e te atatane akari e, tā te puki e ki raro. Ta opinga me e iria kiru tu i te arumaki, te akamata ki te neiria te serious crash unit ara e, e mata ki te me ta anga anga i te aranui, kare te aranui i te ngā i kanga, no te kātotoa te aranui, kare no te aronga oka oro oro pātikara. Ko te upanga rei te hitu tātou nūti no te atangani, Kuchini Paratea.
0: E a te e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, Kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: PMN Cook Islands.

0: kimikimianga ko yogi international studies. E ko kite ia mai e, e teite te upakao te rauko i te AI e te detect nā tara ararai no runga i te te omaki te, te katu ia e te tūranga o te umama. Ka oke ia e te o traumas ka kite ia mai te rira e te AI. E nā rā oke, wakaranga ai ara e ka anua no ia e rua ngā tote specialist te ka nene i e te mama e uti ka paine ia tā rāwa data ka ākarakara ia e te ta e te pāti manike e te irina ki anga iria ka tānga anga ia te AI ni e te ākara i te ngā ripene i rua e te aka ki te viviki ara e e a te, te tūranga o te tangata maki e i te omata i te rua re uki e screen i ana i nene i ana e rua anere i tunga uru tawasini au māma mata i te anga uru mārima ki te honunga uru mā ono. I roto rao ki ria i te rira, i te mata i te okotai, e teri i ana, e turu tawa sini e a anere au māma, e tū i ana rātou e te maki u māma. I au te aro ane o rei te rira, o rei te akara ne rātou o rei te, te tūranga rei, i ko te ia numero ka e takiri uki e, e topa anga ki raro, e no atu u ki tā rātou aka maru iru i te o māma ai ki a ere ki a i ui ui a tō rātou u te maata nei rai te o mitu awa i ne are o rātou taringa i te ariu i te a o kapike anga e o te taka ki e no te a te tuanga o te nene i te o māma e kare katoa te kawamani e turu turu i te tūranga o te o papa e program oki tā te Prostate Cancer Foundation i anu anu ki a turu mai te kawamani no te tauturu anga i te kemirawinga i te tai au nene i anga screening pilot program ki a rawe ia no te tāne tini i, i Aotearoa nei. I nā ra oki ria, te akaranga nei oki ria te foundation ara e kua pati rātou ki te kawamani ki a tauturu mai, e oronga mai, e ono tōpota a miria ni tāra no te tai e āmata iti e kia tukuna e te reira ki rutu i te ia tāmana ko anga o te ia budget te o ora mai te mema ngā te te te minito te rapa kaumaki i te ia epita mai to pākini nā ra o ki rea kare te reira i ki te ia maina ki rutu i te budget a te minito i te omata iti rōrai e tere atu i te ātawa sini au tāne tini e tū i ana rātou e te ia maki prostate cancer e me te tai itu anere e taka ki atuana. Nō rea, ko te vairu o te ia e anu anu nei te Prostate Cancer Foundation i te ia pilot program nei ia rae kia turu turu te, te kawamani. Ina, ko te rā, te rea tu i te ātawa sini tangata i e tū i ana e te cancer ko tereira i te mata i te okotai e itu ane reiria tāne tini e taka ki atuanga i te mata i te okotai no te iamake. Nō rea e te o teik, e mea pūpinga i rea te o papa ere ātoro i atu koto o tāte te o mama ere ātoro i atu tāte me i taki atu te pāruru i te rapakau pi mō nō kūki arani ka oke mai au i muri ua ki te ngā imene.
1: E mana ganu
2: Kia ora tātou kātou tōi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.

0: Kia ora ana koe te o te ki te atanga ni. Te roto tātou i te tuanga o te rito o te au nuti. Nā o ki rea te o te ki. Ko aki te uki te te pātimani o te tero. Te te pātimani te akonokono ni uki te te pātimani e tātou te arongari kirikia. No te mea ko te ta i au mitaki. Nā rātou e karanga i e administan. E o te rea. Ka te mere ta au karere ara i e tukuna e mei te mea me kore e mea au mea tāra e i te akite mai ki a koe. Nā rau ki rea, kua ki te e mei e rātu, te ta i au kimi puopinga. Te ta i au kimi puopinga, te pirine uki rātu uki rotu i te karanga i au ki e ko te cryptocurrency. Nā i rea, ko te au kemi anga puopinga ere i Aotearoa ni, me kore te aronga te piri rātou ki roto i te ao kemi anga puopinga, kare rātou i tūtake nei tā rātou tero. Nō rea, te aka kite nei rea te te pātimani o te tero, kite ia e toru anere e rimanga uru mārima tawasini tangata o Aotearoa ni, e raveni i te ia, ku te aria i oke e rātou, te awaronga ni e toru anere e rimanga uru mārima tawasini, e turungo uru mao no piria ni tāra. Ai, te ratu e tāra atu o kete. Te tipāti mani o te tero e karangani e. Tūtaki na ia mai tā te iti tangata. E o te tauria koto iria te mō atu i tā koto. Ha, nā iria, ko te rira te ia. Ia koto e pu iti rira ia. Me ira era mei giru ngai te nūti arai i te au kamupani. Te iti nake ne tātou arai. Te tau nei tā rātou anganga. Āre ro tātou ki te anare. E o angangare poreta i arawe e mai rea. I nā rau ki. Ko te au kamupani rā te piri nei ki roto i te oko oko anga cryptocurrency. Tā te te pātimani o te tero te e kāpiki nei e re ki a rawe rātou i te o mea tau. Nā, te e ngā me imene. E o tiko uke oko o mea kua kōkou tā tātou tuanga. Pimo no ko ki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai nei ki roto i aku.
2: Kia ora tātou katoto i te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimo no ko ki arani. E reo o te iti tangata ko ki arani.

0: E a te e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tato nuti no te ora.
1: Ki ora ana ki o koto, me i te maa te koto e te aroa atu ki teiti te e tō tato nuti no te ia ate anganei, tatau ia e Gini Pera. E te sāpati e akamatai te epetoma o te reo Samoa. E i te amataiti ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karanganei e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i te o e ka reisia e ri Aotearoa ni. Akamatare rātou i tā rātou o kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e ka reisia tātakitaka. I Aotearoa nei oki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumātoru, e rua anere e tanga urumātoru tawasini e tangata Samoa i Aotearoa nei. E anga urumā waru patene o tera numero, ko i oki e tai anere e ono tawasini e Samoa ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Te orunga nei te opati o te ngā i ākarakara anga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e pera katoa ko tāro te kā i ārē e o ngā i te tai te kā puke te wai i te angāra nei. E ko te ia rewa kino totoa aia nā o te aroa katoa nei. E maata angara o te kino te irina ki i ārē kā pūwai tā te ia rewa kino kā rave ki te wai paunamu. Te akamata ki te katoa i nei te oranga te ka ororo nārunga i te aranui, ki amata ki te i te tuatau me ua pakarian. Ko reko ti ia, e ko te marama me te pau atu i nanai e o tautahi, ko te marama maroro atu te ia, me te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i o tautahi. E ko te waito o te maro e roto i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te tei champi ni te sāpati i istamaki i tamaki makaurau ni tāne varavātu te akawa ki a ere maria ai ki a tapu. Ka rau ki e ari umena, tira reiria, arumu ki atu takawa ai e, vivi ki atu e te aho ore tonu pātikara. Ki te i meiria, e te atatane akari e, tā te puki e ki rauro. Ta apunga me e ria ki rutu i te arumaki. Te akamata ki te neiria te serious crash unit ara e, e mata ki te me taanga anga i te aranui, kare te aranui i te ngā i kanga. No te katoa te aranui, kare no te aronga ako oro oro pātikara. Ko te upunga rei te hitu tātou nūti no te atanga nei. Kuchini Paratea.
0: E a te e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto, Pimonu, Kukiarani, tō tato nuti no te ora.

0: I tēnei te roto tātou e te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora ā. Pimonu ko ki airani. Kia ora ana hoki kutu e te uteke. Tra o te tātara ara atu ni, ka ri roko mai tō tātou nūti nō te ipukarea mai. Te irina ki angara oki, ka roko mai tō tātou nūti nō te ipukarea mai ahoni. Ka akatangi atu rai te reira. Me roko.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nūti putoputo nō tāmaki makaurau ni.
2: Kia ora tātou katoa toi te itatata kuki arini. Kia karono mani tātou nūti. Iro toi te iha e mani tēne. Ina ki oe ko matara tāko tō. Oro te i te iha rā. I te kai papanga te rā anonga o te ere ki tāne. Nō reira. Ko ana nga tangata kere tea, miro te mwete pati pata o matawara kominiti. I akara ne te ro atne ia koto. Te mea mua, no tatou re e matawara, e kare a tatou no te trao, e no te akuma araro ki tatou. E ta tatou mwene ako pati pati, no ta tatou nga okoro anga e tu mwene, i roto ne i te au marama ki mua. Ta tatou mapu, te tiri tiri mwene ki tu tatou tu, i roto ne ia te pitama, te akoro anga tu ipanga mata. Nurira, Ako te puti tāko tō mwini, me te hea tu kāpiki tu i pāne tātou ko pukoe. E me te akarongono mea koe matawara, e no ono koe o ki a akarana ka ina or koe, e tauturu i te i ako karonga, ka re a re ia. Me kāpiki a tu i pānga, tāni ni o mai iako. Nā, me kā te a me koe, ka re tuku me kiro te tātou pukapanga, na te matawara community. Ko te mātā atu te tauturu, ko te mātā rātu te hietu mitake. Nō rea te ki te tō rāo te o anganga ere a te o māpū. E rāo mere roto tā tātō oire, maro i roi te kimi muni. Nā rātu te hoko mere kai, te tai au tū anganga. Te kariro e tauturu i tō rātu o koronga. Ko te wairu a te kai nangoro ia. Nō tātō e te o mito e te ututu i te tauturu i te iao o koronga. E pera katoa te akara katoa tōra, tō tātō ako nonga katorika i matawara. Te maruru i katoa rato te kimi muni no te ahamaranga te anere mutaiti o te teanga e ungeri e kiritu i torato Paris i matawara a te mutaiti ki mua ruta masini rungo maitu no ria ere su tato te uiri tanga kato to tautu roto i ta torato a kukinunga no o e matawara e me te rua no tato te upunanga ko te te ipanga papanga me tautua Tuara, ki te o teretere o te upunanga o akarane nei te taime ki te uipang. No tā tātou mai wa nui, e tū mai nei i roto i au kote. No ria, mui te ki mata ki te o teretere o te upunanga te taime. No ria, te tekeru nei te ruo te uipanga. Ka putuputu ho o kotoka, ki te ature au te rire. Ki runga i te marewa, a e koto e putuputu ho e. No ria, e agarumu mua i atne ka mane ta tato nganga i kutu te epitamo o te reo maori kuki are i te rira epitamo o au te epitamo mua rira e te upapi agamaru i te apipi ta koto aitamo ki mataura tato a te rira me epitamo te tato e te toro te nuti te ki te iatu ne to tato kupu tanga te erini nara tui tūmatatenga i te iau ngā rāne. Nore te uru ngā tine i te roha pūmāna ki koto kato tō te nara tō i te matahara. E te tua tō ki tua tō anonu te i nutirini nei i me tau re. Tā tō ki ahono i te tātō tamariki. I pera kato tō tātō me tō pakarikare i te tua tō ne. Apoina ki te tua tō me muki muki. Mukore ainu e ki te wai rāko muki. Mare ki a maru i roi rātō e ki a me ta ki tō rātō muki muki. Nore ra ko te o tūtō aga ki te ki tō tārano tātō i rito i te apitama ne. Te tā nā te o aito tūmu ura ko te tā rātō tārere i te apunga i apitama ne. I rātō ngu akara kara i atu nāro i te matuka. I ngā tika i te mane, nore ko te tai tūnga te te inore i nā tātou te te tangata kūke ane. Kia ka mātutu i tātou tamariki, i te rawa i tātou o piu, tātou o ahononga maori kūke ane. E tō tātou reo ke kore te rere ngaro. Kia maru roa te rera, no te au ki a muri mai, me tātou i kite i te iawa aito, te rawa i te tārikarika, mātā te rawa i te ngā pō i tō tātou i pukare. Nuria, congratulations kia koutou, i te o tamariki te au tū i te auro. na te tōko tui orongo o mera e te marore, e te ki te karapu, no te o tua toki mō, tāka mai te kia tini tata ato rātio ko ki aren, no te tika ngā mania, ki aru mai nā runga e te tumarewa, e te kite ki te atu e te o tōtō, e te punei, ki roto e tō tato matakinanga, te matakara community i ākarane, no re aro opanga, ki tō tato e tangata katoto, te ino o kirunga i ako e Aotearoa, Australia, o katoa ki tō tato e pukaria mania, te tō te aro anu tato, ka ki te ohoho a te e putamoki mua, ki o rana, e ki a manuia.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te au nuti no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana, e te istanga tei tia te angani, te avia ona tato, te kapakapa atu nei, ki tukuro gariru nga tō tato te ke maro iru, nga te okuta i tare, e oro mai i te nuti nuti o mea tupu mera i tukuroa.
2: Kia ora ana tato kato toa i te aroa maata o tō tato atu ko Yetu Mesia, te reo aroa me konei atu i a mātou kato toa i tukuroa nei. Me roto mai i tō tātou papa oru mitua Reverend Tengarua e mama Ann Paniora. Te inangaro nei rawa i te aka aravei. I tātou kātotoa, tā tātou ano tamariki, ano māpū. E pera kato te o mitua, e tō tātou o mitua pakari te noo nei. I roto i tō tātou oire. Kia rāna i te aroa mata o tō tātou atu. Ko Yesu Mesia. Te inangaro nei au i te aka meitake i tā tātou ano tamariki te tere atu ki rarotonga no te aka koroanga o te mire atu. Tā tātou tamariki te mata no te oire tokorua ko Jaya Metuatini e pera katoa te tamaiti ko Terai Sulepa. Te a ngā tamariki te tū no te mea i a mātou i tokorua nei ko a teake mātou o ti tā mātou aka koroanga oke mai ki te kāinga i te akara i te ao mapu. Te tū ki runga e te atamira i rarotonga. Pera katoa, te team Waikato, te tamaine Kotawa, Precious, Benyan, Natua, George, te tamaine a te mata no kirikiriroa. E roto eia i te pupu i a mātou, e tō rātou o pū, te aru i a rātou, ko te arikitarai i a niva, rau ko hani, te aru mai i te turu, e te a ano tamariki, te ngā koporau nei mātou, te oire tangata, e te akara atu i a rātou e kua kete rai mātou i te pakari i tō rātou inangaro e te ura ki roto i te iatārere e pera katoa ki rauka i a rātou i te arawei e te awaronga ura kua tō koto kua rangatira kua tai koto ki te ako koroanga ma te akari atu i tō koto inangaro i tō tātou peo Māori e pera katoa e te tuku atu i te reo aroa ki te ao mata Mei roto mai i te o oiri e pera katoa te o inua. Te tai atu ki rarotonga no te ia kokoroanga. Puma ana te ngākau i te kiteanga i te tū. E pera katoa i te o raveanga tā te ia ano tamariki i rave. I no te ia tuanga o te, te mira atu. No reira, mei taki maata. Mei taki maata ki a koutou kātua toa. Ko te rua o te karere i a mātou, i roto i te iangāra o te King's Birthday, kua rawe ia tā mātou ua pou tokoroa. Mei te mea me kua mātou tātou i tō tātou ākonoanga Presbyterian, i rawe ana mātou i te ua pou fellowship. I te iamata iti, kua no mātou, ko mātou anake, i te akara i tō mātou orama no mātou te ekaresia. So nā te papa ora metua Reverend Dengaru, nāna i oronga mai i tō mātou tumutāpura. Koe oki me roto mai i te mātai o pene ruanga uruma varu, i rewata inga uruma varu ki te e ruanga uru. Te tuatua nei teia no te akakite anga i te akariro anga. I te ao inua, ei, pipi, na te atua. Ko te ia te akauianga a te atua. Kia tātou, ki ere tātou, akora, ei, te akora. I te tangata, kia riro mai rātou, ei, tamariki, nā te atua. Ma te pāpetiso i a rātou, i roto i te ngā, a te mitua, te tamaiti, e te wairua tapu. No reira i te pōvaraire, kua rāwenga mai mātou wī. I te te o anga te kāriro, e nā te kātoa tua, mei te variety show rai. So akamata mātou, tā mātou o Pepe, Cutest Baby Competition, era mei mātou ki tā mātou ano tamariki, no te mea te kitene mātou e. Reka, mataora rātou i te TikTok, ua kitena mai te te o TikTok a te tamariki, mataora rai puma ana te ngākau e te, you know, ki te anga ta ta ta ta o metua, e te āreki, e te peo a te māpū. Ko e katoa, ko rawe katoa mātou e te tei Bible Challenge Quiz. Quiz teia. E ata mātou e ki te meroto mai e te, te pukatapu. No rea, teia. Ko ki tēnā mai e mea ko ere ana koe ki te api I sāpa te ko tāmo koe te au, te au tua, te api ia ki a tātou. E pērā katoa te tuanga I te akararangi I tō mātou o mitua pakari. No te mea, e te ki tēnei tātou e te pakari nei te tangata, te rua iri nei te tangata I nā rā kāre rāe. Tō rātou irina ki anga I roto I tētua. Are te ia e akakore ia, kāre te ia iroiroi. Era mai rato, ai mata mai rato, te turu turu, I te ako koroanga te tua, e pera katoa I te ako koroanga o te e kāresia. I te mana kei, I te pōpungi, ko rawe ia te te ia, tuanga ki te poro, ai, ko ia tukai tātātou ano māpu, te o kōpū tangata te era mai, mei te pepe, e taira wātu ki te te mitua pokari, e, so kua, ki te mātou e, ko ia tukai tā mātou ano tamariki, I te kite, I te ki te poro. E pera katoa, you know, tātātou o māpu e, tumu, tumu rato, I te, aka epa epa, I tō rātou o tapere e pira katoa I nā ngaro rai tātou e kia re rai tātou nō reira I rāwenga pakari tātou e kia tukuna atu I te au players me taki tō rātou tūranga kia rauka I rātou e I te re I roto I te ia ki te pōro I nā rā e ate mea me taki ko matahora te kātou tua nō atu e ko te pupurua ko I atakai tō rātou pupu ki te pōro ko te au tiampu e Tiamu pen, o ta tātou ano tamariki ne, o reorira ki aka meita ki e tētua. Pera tō I taua a pōrai, e ko rawe mātou te tuanga o te peotupuna. E te ora nei, te reo, te ora nei, te ora, te ora nei, te peo. I roto I ta tātou ano tamariki. E so ua mataora mātou, e I te sāpatina nei, ko rawe I a tā mātou ua pō. E, ua pō I te imene aka meita ki aka papa I tō mātou me tua tua. Noirira kua riru o te ia ngā rā. E ngā rā tāmatora I a mātou. Ko te mea māta e kia rekareka mātou, e kia matora mātou I te rotaianga te iti tangata kirisitianu. I te aka māreoiroi atu I te tei. I te aka tupu I te opepi a tētua. E I te arataki anga I tā tātou ano tamariki. Ia ki te rātou I tō tātou atu ko Jesu Mesia. Ko te toru, e ngā tūma te tenga tei tupu ki roto I tō tātou oire. Ko te metua tāne ko papa Mika Aiturau. Ko takake atu eia I te rārunga uruma a o me. E pera katoa I te ia metua tāne ko papa Pepe Maao. A te ru I toru, tōna pure kōpū tangata, e a te paraparau, ka tuku atu te ia metua tāne ki te kōpū o te inua. Nō reira, te tuku atu nei I te reo aroa ki te kōpū tangata kātou tō, e ki riru nā te atua I a ka pūma ana mai, I a kōtou kātou tō. Nō reira, te ia ua te karere me roto mai I a mātou I tokoroa nei, te mataora nei, te noo anga, te mataora nei, te au... ka ārāwe anga e te mataora katoa nei I mātou, I roto I tō mātou oire norira, te atua, te aroa, kia tātou kātotoa, kia ora ana, e kia manuia.
1: Kia ora ana, ko aere istangata I te ati anani, te awe ano tātou te kapakapātu nei ki te mataua Māui I Hawke's Bay, ka riro nā te mitua waini maro iroi, taime pare anga Samuel QSM e ora mai tō tātou nuti.
3: Kia ora ana tātou kātotoa I te aroa mātou te atua. Ya ko meke ete to ti arabi ko ta to ti ti ai ne to ta to nu mo no hok pe ye to ne a te pa mi to I te pro ya ke te mane ta e mama re ma ta ro ra to ja ko ro ti nu ti te o ta ka ti ere ki te tere o te ko ka ri ku shin chi ti ke mo mo di o ki te south island a te ka ki te ne te ta ka mo ri po ti mai ha ta ro ra to ti te o ga ta to a ere ere ma ti ri po ti mai tuke tuke tā rātou ripoti te ripoti a kore mea mātara o mataoro tō rātou tere I te aeranga rātou o rei ki aka mētake e te tōno tīre a anga e muria ke rei tīre ko ere mei rei te ta I mamā tūaru e anga ana e koe te library o te iau mamā o ko ala tōna ingo o mātui e re te re kōti mamātangi William Bates a me kore taiki I me I prongau kua ak kua akita I ton pū te upar prou kato tō ka e me e kore I pāmitu ka ka a join mai e ke rato I te I tā rato ngau na te akita ne e re te areo the council wōti te taeo are areo the council te inoro e ne te taeo tangata ke ari ki rato me te ire tū ka tukure a koi ta au pati ang kruto e o te ire akar kar rato I re e tuka kumu kumu rato ki a koi e ki te tue koi te I are e are o takiri e tai wopi a moe e te taera e wopi a moe o rege a kamete ki e te tō te akita ne e ae e e o ngā I wā te ta I te au are I akatu I au are o pō te ti te pēr ua kone to mātou te te tō te o te o tunga I oko ui kone e mātou ti plex mea ne rea te au are nei mā ne te au are a te te mana kai kumo pe ka ino rato te aida akar kar e rato te akar kar I rega akata ke ui te aida akar kar mi te orungo te te tuar no ria tu tu mane te ki te ta e o tanga te ka ino rato te aida akar e pene ka ino rato te neke kiroto o te mana koi koni te akakita e te tu tu ko ki kita rato e e te te ta e o tika anga mane no koto I te ere te pati te ta inga ino anga no koto o rei ki akamita ki e te tu no te rin pera koto tawa tu tuk parata ito wara bata rato me a abipi aito mi te aka ibuta makani ai o isi kai rato ito matore te itera bita rato nga ngati akar ka rato rao ai ma taura rato itera bita taka rato chuang o te me te rira mao mato te api isi tato rio o er mai ria te me ria te e tuk parata ito ria te tamato ura iko ni Kau ada merah tu dia buat api api air temu dia. Tetapi tu api dia tu air ni dah. Mereka ini orang kau tu air mai ke kau ni dia itu rukat tu kau ni tu tato untuk hari kau ni. Oleh yang kami tu kita tu no no ciri rau. Anga anga era ini iru tu itu tato hari kau ni. Ah, dia aku tu mana mama terani orang ni. I taratu pule ni. Orang I taratu pule ni. Nah, mai kerana ti pule. Nah, ti aku nanti aru. Ane iru ti pule cak. E ko tamu no ko maatai ko ni, ka te tapatik mo, kare wi e te kai kai angu, ko e te kaka olo mato, ko te akura ang, te au tae ka te ergi te tiri I ki South Island, te aka me teke te tō no tira, ka kai kai koto a te tapatik mo e a kita mani e ma matarani. Ko te pure ra, a ko e te kai te matare tara tu pure o kita na I re. E tara tu rakato, ari nana, ko ere mai te a mama, ko kapa mai tāna tamai ki aiki koe te shopping center, ere e kiri rau te tika tōkanaan, ere mai nāru ere ua ki koe te ike anga o te mama. Ko ua rame mātou I te puka, I te mataore I te akurung angai ti ngā mama I te tūtu o I tō rau orang, me I tō rau te me angi, mi rau tōkama I te me rau ki koni, I tā rau anga angai, I rame rau I tō rau sātou. Ai, mataore ki au te akurung rungu angai rau I te rame angai ti a, I buka buka ngana nā mātou I nana, te da koe vivi te vi anga nara e pa umoi te I te vi anga ai ma ta ora mato I rea pōre pa ta I ta I ora I mato te te komakoma anga I te emunga tau me angare pōi te mai ai e me kakawi a koe te mama ai no kakawi a koe nako kito ungtu ane ma ta ora mato I te ta I muna koma ata te e tuto ni mato ai me mite ki te komakoma ki tatu eo te tatu reo e te tua te tatu tua I tō o te mi te me koe koni e ata au ngā rawe e ata me te kita au kite e ata I ta au kite koe ta mātou I puka ngā mātou I re nana I re ti a tuanga ne o re ki aka me te ki e te atua o te au tua te I tua I mai e te ta e mi tua waini tapa e te mi tua waini ki te kāngo te ta I mama kawe te ipure nana oro ma te mama e ta I a kāke te anani Ere di mama re tua ere re te anan nati koe re takata uki re. Ure ki aka metiki e te mama, te mama ki aka metiki e ai, no tō nā aro, te orongo mai tāna anani e tua ere nati takata I re. E ko te ki apara, ko aka mutu te ki apara te tua tau, ko te onga rāru te peke apara, te peke me rei te apara re te tanga e peke anga apara. E ko te o tangata mi te tū, ko arabia tū te au tangata no automaine no gonua atua mai, o mātou no kone I te

0: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
1: Ki ora ana ki o koto, me i te mate o koto e te roa atu ki te iti te tō tātou nuti no te ia ati angane, tatau ia e Gini Pera. E te sāpate e akamata e te epetoma o te reo Samoa. E i te amata iti ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karangane e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i te o e ka reisia e ri Aotearoa ni. Akamata re rātou i tā rātou o kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puri ere. I roto i tā rātou o e ka reisia tātakita. I Aotearoa ni uki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga uru mātoru, e rua anere e tainga uru mātoru tawasini tangata Samoa i Aotearoa ni. E anga uru mā waru patene o tera numero, ko i uki e tai anere e ono tawasini Samoa ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Te orongo nei te opati o te ngā i ākarakara anga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e pera katoa ko tārata kā i ārē e o ngā i te tai te kā puke te wai i te angāra nei. E ko te rewa kino totoa aia nā o te aroa katoa nei. E maata angāra o te kino te irinaki i ārē kā pūwai tāti a rewa kino kā rave ki te wai paunamu. Te akamata ki te katoa i nei te oranga te kā oro nā runga i te aranui ki a mata ki te i te tuatau me ua pakarian. Ko re ko te ia e ko te marama me te pauatu i nanai e o tautahi ko te marama maroro atu te ia me te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i o tautahi. E ko te waito o te maro e roto i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te tei champi ni te sāpati i istamaki i tamaki makaurau ni tāne varavātu te akawa ki a ere maria ai ki a tapu. Ka rau ki e ari umena, tira reiria, harumu ki atu takawa ia e. Vivi ki atu e te oka ora tonu pātikara. Ki te ia mai ria, e te ata tāne akari e, tā te puki e ki rauro. Ta opinga mai e ria ki rutu i te arumaki. Te akamata ki te neiria te serious crash unit ara e, e mata ki te me ta anga anga i te aranui, kare te aranui i te ngā i kanga. No te kātotoa te aranui, kare no te aronga oka ora ora pātikara. Ko Ronald Lapreed, ko iana te tai rutu i te pupu imene The Commodores. E anga orumata i te topākene, i tōna akai pupu anga e e tānawa ine ko whāri no Aotearoa nei, no omeira e ki Aotearoa nei. Anau tā rāo tamariki ki Aotearoa nei, e rua ngā tamaro e ta i tamaine. Ko te tamaine, ko Soraya Lapreed, e amani music ana aia, music producer. I nana i runga i te Instagram, ua tuku atu tāna tamaine a Soraya, i te ta e akakite anga i te akapāpū e, ko taka ki atu tōna me tua tāne a Ronald Lapreed. E itunga urumārima o Ronald Lapreed mata iti i tōna taka ki anga. Ko te upangarai te hito tātou nūti no tia ati angani, Kuchini Paratea.
0: E a te e tupu nei i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nūti no te ora.

Kia ora ki koutou me te mātai koutou e tēro ati ki te iti tēto tātou nuti. Noko nei te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI, tatau ia e Jeannie Pera. I te ia openga e petamo e tapa o akini, e etu tangata i taka kia tūna mai te aranui, e to roko ki te e mai rotu i te ta e ngā motoka, te i uatu i pōua ki a Waiuru. E rua ngā tangata noratore i tara ngā motoka te i uatu i wāua ki a Waiuru, ko paini i atu rao ki rotu i te aramaki. Ko ripoti ia, e ko te ia openga e petamo ni, ko te numero te te rua atu te rira i rotu i te tainga uru mataiti. No te mea i te mataiti i rotu usini e tainga uru maono e tainga uru mata i tangata i taka kia tui nungai te aranui i te long weekend ne o te King's Birthday. E aere aronga te taka kia tu, e tai i te tua akarua o Taupo, e tai i Taupo, e tai i te Waipoinamu, i te tua tonga o te Poti Dunedin, e tai i Waiheke Island. Ko te tei champi ni te sāpati i istamaki i tamaki makaurau ni tāne varavātu te akawa ki a ere maria ai ki a tapu. Ka rauke e ari u mena, tira reiria, harumu ki atu takawa e e, vivi ki atu e te oka ore tonu pātikara. Ki te e mai ria, e te atatane akari e, tā te puki e ki raro. Ta apunga me e ria ki rutu i te arumaki. Te akamata ki te neiria te serious crash unit ara e, e mata ki te me taanga angai te aranui, kare te aranui i te ngā i kanga. No te kātotua te aranui, kare no te aronga oka oro oro pātikara. I mana atu i te ia upinga epitomani e turungo uru au motoka tā te akawa i oronga atu i te ta i akakite anga no rātu e kāreti au motoka e tau kirunga i te aranui. E tainga uru kua pakati i atu te uira e te akawa e a ona ako oro kua. Tā kori i atu to rātu tika anga ako oro no te ta i tua tau poto. Ko tupu mai te ia nā rotu i te au tamana mana tā anga tā rātu i rave rātu te karanga i are street racing e te burnouts. Kuie uki te turi turi te ia au piro o ne me aka kututu te ia warangani. I rutu i te rira tuatau katoa kua taanga anga te akawa e tō rātou pairere karakarawai e te nene i te ia o motoka ni are kia kore uki rātou e oro oro no kō mai te akawa. Kuri pūti ia e te Health New Zealand. E tere atu i te taimiria ni tangata i Aotearo ane i te pātia pāruru atu i a rātou no te tuatau anu ne. Ko te teme mua tia i terie ia e te numero no te aronga i te pātia pāruru i a rātou. Ko ake te katoa te waatutua o te Health New Zealand are ka re atu e pāruru meita ki atu māri ki a ere koe ki koe to o tote me kore ki koe te tai o atu kemas ki a pātia pāruru i a koe. Ko akite a Dave Lowe o te Quit Vaping Program i tēmatei te tapāke ni, tere atu i te tangoro maono tawasini tangata, te reiti tātua rea e ka inooro tauturu rātou ki a topa mai te a piu vaping i a rātou. I tō rātou marama anga rātou e o te o kino tā te a piu ka akatupu ki a rātou. I rutu i tara tangoro maono tawasini tangata e a tawasini te akaru ki tākeri. Te taipai a rātou, kare roa rātou i pui pui awa awana me kore i veipa nei rotu i tō rātou ora. Ko te tai pai i akaruke mai e i te a piu vaping ko i oki no te akapau anga muni. Ko te maata angara kua karanga rātou e ko te au kino te ka tupu mai ki a rātou. The harmfulness. Ko te upangarei te hitu tātou nūti no te ati angani ko Jeannie Peratea. 531 PI. 531 PI.